0: la la la la la la la la la la la la la la Latino girl, la la la
1: Galaxy. This is a Galaxy throwback.